0: anđela. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400.

Nacionalnom operom, Francuskim institutom i Hrvatskom radiotelevizijom. Nastavljen je program 26. Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji u Tuzli i ove godine okuplja ansamble iz Bosne i Hercegovine i regiona. Sinoć je na sceni Narodnog pozorišta Tuzla gostovao banjalučki Dis teatar s predstavom Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića. U okviru obilježavanja velike rudarske nesreće u kojoj je prije 36 godina u Mramoru život izgubilo 180 komorata, jučer je na stadionu u ovom tuzlanskom prigradskom naselju održan 18. memorijalni turnir pod nazivom 26. avgust. Organizator je NK Mramor koji u znak sjećanja na stradale kroz sport i okupljanje najmlađih čuva uspomenu na poginule rudare i prenosi je na nove generacije. Turnir na kojem je učestvovalo 20 dječjih ekipa su finansirani od grada Tuzle.

27. augusta 1770. godine rođen je njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, najznačajniji predstavnik njemačke idealističke filozofije. Prema Hegelu, apsolutna ideja u svom samorazvoju prolazi kroz tri osnovne faze. U početku je čista misao i time se bavi logika, druga faza je filozofija prirode, a treća filozofija duha. Na današnji dan 1813. godine u bici kod Drezdena Napoleon Bonaparte je sa 130.000 vojnika porazio udružene austrijske, ruske i pruske snage od 200.000 ljudi. Augusta 1916. Italija u Prvom svjetskom ratu objavila rat Njemačkoj, a Rumunija Austro-Ugarskoj. Augusta 1999. godine započeo je drugi Čečenski rat, koji se do druge polovice 2000. godine vodio između oružanih snaga Ruske federacije na jednoj, te oružanih snaga i paravojnih formacija samoproglašene Čečenske republike Ičkerije na drugoj strani. Uzrok sukoba je bio neriješeni status Čečenije, koja je 96. godine u Prvom Čečenskom ratu izborila de facto nezavisnost, ali koju vlada tadašnjeg ruskog predsjednika Borisa Jeljcina nije htjela formalno priznati. Na današnji dan 2000. godine u Moskvi je u požaru izgorio televizijski toranj Ostankino, jedan od simbola grada. Toranj više od 500 metara sagrađen je 1967. prema planovima arhitekte Nikolaja Nikitina. Uništene su tri sprata. Plamen je bio toliko intenzivan da se u jednom trenutku pojavio strah od rušenja čitavog tornja. To je za sada najviši objekat u Evropi. Na današnji dan 2004. godine Vrhovni sud u Čileu odlučio je oduzeti imunitet bivšem diktatoru Augustu Pinočeu u sklopu istrage o planu Kondor, programu južnoameričkih diktatora u sklopu kojeg su od 1970. do 1980. godine likvidirani njihovi politički protivnici. Pinoče je bio na vlasti 17 godina.

češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova i dalje obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u Podmilačiju. Za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti izvode se na dionicama Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Sanacioni radovi aktualni su i na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, a svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova i dalje obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačju. Za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti izvode se na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Sanacioni radovi aktualni su i na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, a svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihomka, Bisera Hašimbegović.

1983. Romaneskni manevri Miljenka Jergovića je roman o sazrijevanju u Jugoslaviji, ispunjen nostalgijom, ironijom i toplinom. Autor nas vodi kroz godinu koja je oblikovala čitavu generaciju, hvatajući duh vremena između panka i priprema za zimske olimpijske igre Sarajevo 1984. godine. Ovo je priča o mladiću koji odrasta u zemlji što polako blijedi iz stvarnosti, zabilježena tonom koji je istovremeno i ličan i istorijski. Radnja se odvija u turbulentnoj 1983. godini, simboličnoj po mnogo čemu, kulturi, sportu, politici i muzici. Autor evocira atmosferu tadašnje Jugoslavije koristeći referentne tačke poput Bajaginog prvog albuma, punk pokreta i Kišove enciklopedije mrtvih. Roman je strukturiran kao intimni arhiv sjećanja u kojem se smjenjuju ironija, tuga i nježnost, tipičan stil Jergovića. Stil pisanja je topao i lirski, istovremeno kritički i empatičan, što omogućava čitaocu da se duboko poveže sa naratorom. Roman 1983. Romaneskni manevri dobio je snažan odjek među čitaocima i kritikom zbog svoje emotivne snage i autentičnosti. Stil Miljenka Jergovića poznat po dubokoj introspektivnosti i jasnim društvenim observacijama, u ovom dijelu dostiže punu zrelost. Kritičari su posebno istakli autentičnost atmosfere, vjerno dočarana svakodnevica mladih u Jugoslaviji 80-ih, jezička virtuoznost, bogati slikovit jezik kojim Jergović bilježi intimne trenutke i društvene promjene, kroz ličnu priču uspjeva da prikaže kolektivno iskustvo čitave generacije. Ovaj roman se već sada smatra jednim od najvažnijih doprinosa savremenoj postjugoslovenskoj književnosti. Knjiga je pravo otkriće za sve ljubitelje istorijskih romana, nostalgičare, kao i za mlađe generacije koje žele da razumiju duh vremena prije raspada Jugoslavije.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova i dalje obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačju. Za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti izvode se na dionicama Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Sanacioni radovi aktualni su i na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvite u tunelu Vratnik, a svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

26. augusta 1999. godine započeo je drugi Čečenski rat, koji se do druge polovice 2000. godine vodio između oružanih snaga Ruske federacije na jednoj, te oružanih snaga i paravojnih formacija samoproglašene Čečenske republike Ičkerije na drugoj strani. Uzrok sukoba je bio nerješeni status Čečenije, koja je 1996. godine u prvom Čečenskom ratu izborila de facto nezavisnost, ali koju vlada tadašnjeg ruskog predsjednika Borisa Jeljcina nije htjela formalno priznati. Na današnji dan 2000. godine u Moskvi je u požaru izgorio televizijski toranj Ostankino, jedan od simbola grada. Toranj više od 500 metara, sagrađen 1967. prema planovima arhitekte Nikolaja Nikitina. Uništene su tri sprata. Plamen je bio toliko intenzivan da se u jednom trenutku pojavio strah od rušenja čitavog tornja. To je za sada najviši objekat u Evropi. Na današnji dan 2004. godine Vrhovni sud u Čileu odlučio je oduzeti imunitet bivšem diktatoru Augustu Pinočeu u sklopu istrage o planu Kondor, programu južnoameričkih diktatora u sklopu kojeg su od 1970. do 1980. godine likvidirani njihovi politički protivnici. Pinoče je bio na vlasti 17 godina.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Nudimo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je crveno upozorenje zbog izrazito visokih temperatura koje se očekuju širom zemlje. Prema prognozama, najtopliji period očekuje se sutra između 11 i 17 sati, kada će se temperature zraka uglavnom kretati od 34 do 40 stepeni. Zbog najavljenih vrućina građanima se preporučuje dodatni oprez i pridržavanje savjeta nadležnih službi. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na zaštitu od direktnog izlaganja suncu i visokim temperaturama, kao i na osobe koje su osjetljivije na ekstremne vremenske uslove. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju i da visoke temperature mogu izazvati poteškoće i kvarove na pojedinim dijelovima infrastrukture. Građanima se savjetuje da prate naredne vremenske prognoze i preporuke nadležnih institucija, te da u slučaju potrebe pravovremeno preduzmu mjere zaštite. U 10 sati 21 minut, u Tuzli trenutno 27 stepeni.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Tuzli se posebna pažnja poklanja čistoći i uređenju grada. Nakon velikih događaja, poput proslava novih godina, dana grada, posljednjeg praćenja mundijala, ujutro zatičemo čist grad. Cvjetne površine duž ulica i kružnih tokova su uređene, postavljen novi mobilijar. Uređeni su izletište Ilinčica i Panonska jezera, a rađeno je i na infrastrukturi sportskih objekata Mejdana, stadiona Tušanj. Ovo su neke od tema o kojima razgovaramo večeras od 18 sati i 30 minuta sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem u emisiji U fokusu grada.
2: Želimo da grad držimo urednim, lijepim, ugodnim, čistim, kako bi naši građani uživali u našem gradu, ali i svi dragi gosti da provedu prelijepo vrijeme u našem gradu, u našim trgovima, parkovima, Panonskim jezerima, Ilinčici, Staroj Majevici i svim onim atraktivnim lokacijama koje nudi naš grad. I u tom segmentu, obzirom da imamo predijeljenost da smo i dokazano turistički centar ne samo Tuzlanskog kantona, nego možemo slobodno reći i Bosne i Hercegovine i ovog dijela regije, obzirom da imamo veoma veliki broj gostiju iz Hrvatske, iz Srbije, iz Evrope, a što uveliko doprinosi aerodrom koji imamo ovdje, mi moramo unapređivati uslove boravka u našem gradu, a ujedno na takav način mi indirektno

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: 322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U susret opštim izborima 2026. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizovala briefing za predstavnike medijskih kuća. Transparency International Balkan

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dada!

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već